0: 不可能一直在医院待着，我知道一个地方，他三天两头必去一次，咱们上那儿等他去。
1: 哪儿啊？
0: 哼，就是这个居酒屋，那日本娘们三天两头就过来一次，上次就是在这儿，她发现了我跟踪我到那个胡同里，我俩干了一仗。哎，你干啥去？
2: 我过去看看去。
0: 不用看，我来看过一次，连个后窗户都没有。
2: 原来你挺细心的。
0: 那可不，可细心着呢。
2: 你是来保护我的。
0: 嗯。哎，你又干啥去啊？
2: 这里是最好的聚集点，可攻可守，能进能退。现在万事俱备，就差狙击枪了。
0: 必须要狙击枪吗？
2: 瞧不起我？到我陆英豪手里的，就是把烂枪也能百发百中。
0: 行，你说我就信。那枪的事儿就交给我吧。
3: 石田少佐。ここでお待ちになった方が安全だと思います。共産党らは何か下心があるでしょう。
4: 奴らに何ができる。
3: この間ルイエンハオが病院から逃げました。その後共産党がすぐ新聞でウイルスの情報を暴き、痛い目に遭いました。ですから少佐が目当てだと思います。
4: 言う通りね。今は高連との対抗が一番激しい時、確かに用心すべきだわ。でも君が守ってくれるから心配しなくて済む。行こう。

0: るではないな。ルインハオではなかろう。
1: 私の勘ではルインハオに違いありません。
0: 勘だと？では誰かに操作させたのか？
1: はい、見つかりませんでした。私の心配は、今回は失敗したが二度目の暗殺があること。だからどうか私の安全のため警備を増員してください。
0: それより少佐に聞きたいんだが、君は自分の持ち場から離れて二道町へ何しに行った？
1: 軍需品を買いに行きました。
0: まさか桜会館に軍需品でも売ってるのか？仕事中危険にあった時、まず自分の不適切な行為を反省すべきだ。私に保護を求めに来るのは間違った行為だ。
1: 保護なんかなくてもいいんです。ただネズミのようなルインハを捕まえるための餌として直ちに梅人山一家を逮捕していただきたい。
0: 餌だと？ではなぜ自分を餌にしないんだ？
1: 帝国のためになるなら私を餌にしても構いません。
0: 頑固だな。自分がどこでつまずいてるのかまだわからないのか？
1: ご明示ください。
0: ルインハオはネズミではない。奴は虎だ。そして君は傲慢で力量もわからず相手を見下しているから失敗ばかりするんだ。
1: そうです。来たばかりの私には敵の状況が確かに分かりません。でも大佐こそ敵の勇猛を知りながら情けをかけるなんて何のつもりか。
0: レムロ、上司をバカにするのか？私だけではなく石川司令官までもが君の独断専行に我慢できんぞ。今からは君は石川司令官の下ではなく私の直接指揮下に置くこととする。たやすく持ち場から離れるんじゃないぞ。でなければ厳しい処罰を与えてやる。出てけ。
1: はい。

0: 純子、話がしたいの。
1: 話すことないわ。
0: まだ私のこと怒ってるの？
1: まさか一番親しくて一番信頼している人が他人の命を踏みにじる悪魔だったなんて。
0: 純子、聞いてちょうだい。私が背負っているのは大日本帝国の使命よ。戦争はもともと残酷なもの。

0: 戦争があれば死は必ず伴う。人体実験を行うのも早くこの戦争を終わらせ帝国の任務を果たすためよ。一介の軍人として選ぶ権利はないの。
1: 分かってる。戦争があれば死が伴うってこと全部分かってる。でも分からないのは一番親しい人が戦争以外のところで勝手に命を奪うこと。たとえ大日本帝国の人間であっても
0: 今やっていることは全て帝国の最高利益のため。味方になってほしいの。必ず私についてきてちょうだい。もしいつの日か私がこの戦争の犠牲として異郷の地で死んだとしてもあなたが私の代わりに未完成の使命を果たしてちょうだい。純子、あなたはおばさんのこの世での唯一の身内よ。あなたの理解が必要なの。あなたすら理解してくれなかったらもうこの世で理解してくれる人はいないわ。

0: 这是附近最好的狙击点了，视野开阔，四通八达，便于撤离。那你们在这儿等着，我看看去。上面有人，
1: 看来是鬼子已经想办法开始布防了。
2: 应该是松本的人，只有狙击手才会发现这样的位置。
3: 哎，少爷，那咱们就跟着这鬼子，不就知道鬼子的位置了吗？
0: 你是越来越聪明了，
2: 这事儿我不跟你犟，走吧。
4: 失礼します。入れ。何のご用でしょう。
5: 石田少佐は自分の持ち場を離れ、
4: どこへ行くつもりだ。司令部へ戻り、石川司令官にご報告を。<笑>
5: 石田少佐は一体どんな実績を報告するつもりなのかね。
4: それは閣下にご報告する必要はないかと。<笑>
5: よろしい。言わないなら言わせてもらおう。一週間後、私も。

0: 士を撤退させ渡辺の支援に回せ。
1: そしたら三組に隙が出るかもしれません。
0: 隙がなければ敵は用意した袋に入ってこない。松本に隙を見張るよう伝えろ。
1: はい、わかりました。
0: 準備に入れ。
2: はい、はい。
3: 小鬼子布下天罗地网，真是费尽心机啊！这人群里全都是间谍和特务。
4: 英豪，英豪，快看十一点方向，鬼子怎么从上面撤下来了？
3: 坑越挖越深了，
5: 少爷。这不能是鬼子故意给你留的吧？
3: 既然给我留了空，
6: 咱不能不识抬举啊。
3: 坤子，
5: 你想干啥？
6: 不是我想干啥，是你该干点啥了。

0: さんに伝えろ。ルーインハを撃ち殺した。死体の確認を。
1: はい。不会是陆云豪出事了吧？
2: 还不能确定。等一会儿，身体加满出场，要是没动静，就证明英豪出事了。到时候我们再执行第二套方案。潘子，我们现在只能随机应变了。
1: 好。
3: 失礼します。
4: 入れ。
5: 閣下、松本君がルーインハを見つけたと。
4: その通り。
6: 大佐。
4: 死んだのはルーインハではありません。それはよかった。松本に伝えろ。祝典の後に祝ってやるとな。
3: 松本君がルインハを捕まえたのか。
4: 石田少佐、今度は君の出番だ。存分に振る舞ってくれ。

0: 大佐、手術順調でした。銃弾は取り出したが、まだ目を覚めていません。
1: ご苦労、佐川先生。
0: お疲れ様でした。
1: 死なせてはならん。
0: それは保証できません。
1: ルインハオは皇軍の重要人だ。生きていればこそ価値があるんだ。あなたのようにな。
0: はい、全力を尽くします。
1: 渡辺、命令だ。すぐにルインハオを秘密裏に移せ。下が許さん。
0: はい。
2: 你不能进去！
3: 我来找我男人，你撒手！
2: 不能进去啊！
4: 童小凤，你怎么来了？
3: 我是谁啊？我爹能。

0: 着我逃出来了。英豪呢？嗯，我问你们陆英豪呢，怎么都跟哑巴似的，还是听不懂我话呀？
1: 少爷让鬼子抓走了。
0: 啥？你说啥？他被抓哪儿去了？
1: 少爷被抓的时候中了两枪，让鬼子抬医院去了，我也不知道在哪。
2: 陶小凤，你能不能冷静点？
0: 你让我冷静？你让我咋冷静？陆英豪平时为你们可是出生入死啊！啊，现在他落难了，你们就在这儿当缩头乌龟是吧？
1: 哎，
0: 说你呢，李如雪，陆英豪白喜欢你了。
3: 你知道什么呀？我们一定会想办法救他的，就算我死，我也不能让他死。
0: 屁话，说这些有啥用啊？那就赶紧想办法呀，活要见人，死要见尸。
4: 陶小凤，我们已经在想办法，但是这件事得从长计议，盲目行动只能给组织添乱。
2: 陶小凤，你就听李队长的吧，啊，光凭力气怎么把少爷救出来？咱们现在主要是想办法。
0: 那你想啊，你倒是想啊，就在这坐着呀。那小鬼子吃人不吐骨头的，陆英豪落在他们手里，那还有命活吗？
4: 陆英豪暂时不会有生命危险，日本人会想方设法的把他救活。关键是，敌人想从他身上套取信息，轻举妄动只会自投罗网。只要我们抗联小分队还在，陆英豪对他们来说还有利用价值，他们就不会杀陆英豪。
0: 那你说什么办法才是万无一失的办法？
4: 我们既要保证抗联基地的安全，又要成功的解救出陆英豪。关键是现在我们得知道陆英豪关在了哪儿。
0: 说的在医院呢吗？
3: 陆英豪是不会被关在医院的，因为咱们去过很多次医院，对那儿地形太熟悉了。他们为了安全起见，应该会转移到山河监狱，因为他们到这儿的时候就已经把山河监狱占为己用。我已经派潘子去打听消息了。
5: 山河监狱？
0: 那我们道上的人对那再熟悉不过了呀。寨子里的兄弟有几个没在那儿待过好几回的？救陆英豪的事儿交给我了，我上山找我爹去，我找我爹救他去。
4: 哎，小凤，你，
6: 山河監獄の警備は準備できたか？
7: ご安心を。ご指示の通り手配しました。昼も夜も密張っています。
6: 何としても高連の情報を聞き出せ。奴らが秘密計画をどれほど知っているか、どう行動するかを知りたい。我々もしっかり準備しなければ。
7: はい。ただ、陆英豪はずるよく、今まで何も言わなかった秘書手段を使わないと無理でしょう。
6: そう焦るな。
7: わかりました。
8: 報告。
6: 入れ。
8: 大佐閣下。
6: 松本君、座りたまえ。
8: 恐縮です。
6: 座りたまえ。今回のルインハオの逮捕で君は一番の手柄を挙げた。
8: 少佐に怪我をさせ恥ずかしく思っております。
6: 帝国のために全力を尽くしたこと、この目に届いている。ただルインハオはずる賢い、石田少佐もついてなかった。
8: 少佐を守ることは帝国計画の実行を守ることです。今回は私の責任です。
6: 座りなさい。たとえ石田少佐がいなくても秘密計画は元通り実行できる。せいぜい別の

0: 医学専門家が派遣され取って代わるだけだ。君の帝国への忠義は素晴らしい。君は非常に優秀な狙撃手だ。まるで鷹のようだ。しかし獲物を捕らえるには方向を見極めねばなら
1: ん。お気持ちは分かっております。ただ軍人として敵を殺すことを望んでおります。
0: よろしい。

0: 石田翔さん、お目覚めですか？
1: ここはどこ？
0: 病院です。お待ちください。純子さんを呼んできます。石田翔さん、どうしたんですか？石田翔さん、どうしたんですか？ちょっと、大丈夫ですか？石田翔さん。

0: 呢？
1: 純子さん大変です。石田少佐がいなくなりました。
0: 目が覚めたっていうこと？
1: はい。それから病院離れました。言ってる意味がわからないわ。

0: 私が気絶していた間、奴は何をしていた？
1: 監獄でルインハを取り調べてるって、昇進の準備だって。
0: するなってきっと代償を払わせてやるわ。
1: 行かないでってば。南野は冷酷無情よ。あなたは相手にならない。痛い目に遭うわ。
2: 兄弟啊，赶快换衣服。

0: 長官、準備できました。バケロ、なんで長官に挨拶しない。この方は知らないか。司令官の事務総長岡村少佐だ。謝れ。
1: 申し訳ございませんでした。重大犯を見張るのは責任なので、どうかお許しください。
0: 責任は分かっているんだ。司令官は留飲法秘密尋問しよう。秘密にだ。早く下がれ。
2: はい、はい。